ネットに私という曲を作ることにした。声をサンプリングして画像のデータも細かく作った。思考ルーチンはあなたの思考を改造して同じくブレイクビーツにして、今度はネットに分散した。これでネットがある限り私は死なない人間になった。あなたと一緒。